fanele swa ku i timpahlamunde ti fanele ku hi ambala tona principalmente hi ambalisa ka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va etlela va nga peridela ma respirasawu ntaw hi fanele ku hi va tshika na va etlela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va etlela a va pfumela mbe hi ku yambala a ku finingela emagumani ntaw a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko a mikhuhlwani provokara a mafebre loko n'wana ni mikhuhlwani vi hi swi persebera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi mi heketa emutini wa wudawu mutini lowa wudawu leswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona brikashvesi hi nga ku hi mikhuhlwana tseko mikhuhlwani leyi i ya kompanyarana ni malari ntaw hi fanele ku hi swi kota ku loko kun'wana ni mikhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makinini kayana hi nga lavanga va dokodela a hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mi heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fikaka va ku mu nyika swona pura ana xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakinini ya xipiritana hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina laha hi nga swi kotaka ku hi ma endla kaya hi nga swi kota ku endla xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite or hi chelanyana ni vinaga hi teka hi nyika n'wana maxixalisima ngopfu lexi hi fanele ku xi endla na hi nga se sungula ku endla maxaropi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mi heketa emutini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu yizaminela va tlhela va mu nyika maxaropi hi tlhelo ka madlele hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwani leswi hi nga swi kotaka ku hi dya tiva hi ka n'we swa ku loko hi ni mikhuhlwani a mikhuhlwani laha yi tsema ngopfu ni apetite leswaku munhu a peridela ni apetite a ku na lexi a xi navelaka ntaw hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa purke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene ntaw xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona leswaku hi nga nyika a n'wana loyi i mafruta mafruta lama vitaniwaka swaku mafruta citrica lama nga vona ma nga ni vitamina C leyi pfuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lava nga ni mikhuhlwani hikusa munhu loko a ni mikhuhlwani a kumeka na ni immunidade baxa ntaw loko hi mu nyika a mafruta citrica lama nga ni vitamina C ma kumeka na ma mu tiyisa emuzimbeni wa yena leswaku a mikhuhlwani lowu u nga kumeki u mu wisa hi ntamo a hansi ntaw a mafruta lama nga ni vitamina C hi one hi sukela ka malaranje futhi sweswi i nkarhi wa malaranje hi nga swi kota ku hi vandla laranje hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana i nkarhi na wona wa swiketse hi nga swi kota ku hi vandla swiketse hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a i nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka vhiru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lawa ni nga mamisionari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwevacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswaku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxalisima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawu loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga tlhela leswaku i mikhuhlwani ku hela swi ta khalula hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya kompanyariwa hi swin'wanyana leswaku swi lava endyangwini wa wudawu hikuva swi resolveriwa ntaw khani mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza dlara a hi swi koteni ku hi ambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi ambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medikara n'wana loko a nga agazadlariwanga a nga yambalanga empahla leyi ya ku kufumela swi ta kumana swi n'wi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wuxiketa famba na yo mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga ntaw na mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhitela mikhuhlwani hi ta yi vhitela ni mavabyi man'wanyana khani mambu.